vedno spizdi dari po bombone. Pekara kruh, pa trompa vuz pred biti su. Vse eno pa ne gre, ker tak iz Maribora vun. Dosti je vico od naru na tuje račune, pa ne folgam jih kapirat, ne folgam sve.

V današnji tolpi bumov poslušamo zasedbo Son Lux, njihov deveti album Out Into, izdan pri Disizmeru konec septembra. Pišem živa.